0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل سے میں نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچھ کے لیے جاتی ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہی نے روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔
1: ویقولون آمنا

0: بِئْسَ الْمَصِيرُ
1: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ بد کردار ہیں اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو اور پیغمبر کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔
0: یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم والذین لم

0: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: مومنو، تمہارے باندی غلام اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، ایک تو نماز فجر سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

والرکب اور قافلہ، کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ، اسفل منکم نچلی طرف تھا، نشیب پر تھا، منکم تم سے، یعنی پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی تھی وہ بلندی پر تھا۔ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت، آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم یہاں تھے، وہ وہاں تھے، قافلہ وہاں تھا، کیونکہ ایک عرصے تک میرے ذہن میں یہ خیال بہت پنچ کرتا تھا، یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ قرآن پاک میں تو کوئی لفظ بھی زائد نہیں ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، بس جہاں تھے سو تھے۔ یہاں پر دراصل میدان جنگ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، جنگی حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کہ تم وار اسٹریٹجی کے مطابق کوئی بہت اچھی جگہ پر نہیں تھے، تمہاری پلیسمنٹ کوئی بہت اچھی نہیں تھی، کہ فزیکلی تم ایسے مقام پر تھے کہ تمہیں جنگ جیتنے کا موقع ملتا، تم تو ایسی جگہ تھے جو جنگ جیتنے کے اعتبار سے کافی نہ تھی، فائدہ مند نہ تھی۔ اس کو پیچھے سے ریلیٹ کریں نا، غنیمت کا قانون دیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور جو چیز ہم نے اس دن اتاری، اس خاص چیز کی طرف پھر کیوں ماننے کو اشارہ کیا گیا؟ کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ نے مدد کی تھی تمہاری جب تمہیں یہ مال ملا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب مال ملتا ہے، دنیا ملتی ہے تو جھگڑنے لگتے ہیں، آپس کے تعلقات ہمیشہ ان کے دنیا کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، دنیا کا مفاد بیچ میں آتا ہے، تو اس کو ذہن سے بالکل نکالا جا رہا ہے۔ مت سمجھو کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا یہ تمہاری کسی کوشش کا، یہ تمہاری کسی حکمت عملی کا یا تمہاری کسی پوزیشن کا نتیجہ تھا، تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا۔ تم تو دیکھو تم کھڑے کہاں تھے، تم تو اس والے کنارے پہ تھے اور دشمن ادھر کو تھا اور قافلہ دور سے جا رہا تھا نکل کے، اور تم نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کو۔ معلوم ہے نا آپ کو، مسلمان مدینہ سے کس کام کو نکلے تھے؟ قافلے کا پیچھا کرنے کو، اور قافلہ تو وہ نیچے سے نکل کے چلا گیا۔ والرکب اسفل منکم، یہ فالتو لفظ نہیں ڈالے گئے بیچ میں، لیکن عام طور پر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور بس وہ لفظ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، روح پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کہا کیوں گیا۔ بہرحال یہ کہنا بھی کہ والرکب اسفل منکم، تم نکلے تھے قافلے کو اور قافلہ تو اپنا رستہ بدل چکا تھا، وہ سمندر کے قریب قریب سے گزر کے جا رہا تھا اور بیچ میں دشمن کا لشکر تھا اور اچانک مٹ بھیڑ ہو گئی۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلو تہی کر جاتے، تم لڑنے کو نہ نکلتے۔ یعنی اگر باقاعدہ پلانڈ وار ہوتی تو تم نہ نکلتے، یہ تو اتفاق ہو گیا، تم نکلے تھے کسی اور کام سے، پیش آ گیا ایک اور واقعہ۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ تو اللہ نے نکالا تھا، یہ تو اس نے اسباب پیدا کر دیے تھے، یعنی وہ تجارتی قافلہ جس کی وجہ سے تم گھروں سے نکلے تھے، وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور تمہاری زد سے باہر تھا۔ اب آپ ذرا سے امیجن کر لیں، بہت سمپل سا نقشہ اس کا، کہ مدینہ ہے، مدینہ سے قریب والے حصے میں مسلمان ہیں، پرلے حصے پہ کافر ہیں، اور قافلہ اس سے بھی دور ہے۔ تم نکلے ہو قافلے کو پانے کے لیے اور وہ تو تمہاری زد سے نکل کے گیا، ہاں؟ وہ تمہاری نسبت تمہارے دشمنوں کے قریب تھا، اس لیے تم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اور جب وہ نکل گیا اور تم اپنے گھروں سے نکل آئے تو سامنے ایک لشکر کو پایا۔ اگر یہ لشکر پہلے سے پلانڈ طریقے سے جنگ کرنے کو آتا تو تم

تمہاری تعداد کی قلت اور تمہاری بے سر و سامانی ایسی تھی کہ تم مقابلہ نہ کر سکتے. ولو تواعدتم, تواعد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا. اگر تم نے آپس میں طے کیا ہوتا, تواعد باب تفاعل سے ہے, ایک دوسرے سے وعدہ کرنا, اگر تم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی معاہدہ کیا ہوتا, لختلفتم فی المیاد, تو تم, میاد کس کو کہتے ہیں؟ مقرر جگہ, مقرر وقت, تم اس سے اختلاف کر جاتے, پہلو تہی کر جاتے. ایکچولی ہمیں جب جنگیں پڑھائی جاتی ہیں نا, تو وہ اصل روح نہیں دی جاتی, وہ مقصد نہیں دیا جاتا, بس فیکٹس بتائے جاتے ہیں. یہ اتنے تھے, اتنے گھوڑے تھے, اتنے پیادہ تھے, فلانے فلانے تھے, اور وہ نکلے اور وہ ادھر سے وہ آئے, اور یہاں جنگ ہوئی, اتنے مارے گئے, اتنے زرہ وقتر تھی فلان. ہمیشہ میں نے تو اسی طرح یہ کلاس روم میں بیٹھ کے جنگوں کا پڑھا ہے یا سنا ہے, اور مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر ہوا کیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہوں. اب کیوں اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن؟ کیونکہ اگلی آیتیں بھی سمجھ نہیں آ سکتی اگر یہ آیت سمجھ نہ آئے. قافلہ تو مسلمانوں کی زد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا. اس نقشہ جنگ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع اور ایک غلط جگہ پر تھے, جہاں سے دشمن پہ قابو پانے بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ ریتلی زمین تھی, جس پہ قدم رکھنا دوبھر تھا. اگر سمجھنا ہے تو کسی دن بیچ پہ چلے جائیں اور ریت پہ چل کے دیکھیں, گیلی والی پہ نہیں, سوکھی والی پہ, پھر آپ کو پتا چلے کہ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے, یہ اس ریت والی زمین کا مینشن کیوں ہوتا ہے, کہ تم تو دنیاوی اعتبار سے, جنگی اعتبار سے ایک بہت ہی ایسی ناقص جگہ پر تھے جہاں سے کامیاب ہونا ناممکنات میں سے تھا. ولیکن, لیکن یہ ہو کیا گیا سب کچھ, یہ کیا اتفاق تھا؟ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا, جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے. جو اللہ تعالی کرنا چاہتا تھا وہ ہو جائے. یعنی اللہ نے اس جنگ کا ہونا جو لکھ رکھا تھا, اس کے لیے اس نے اسباب پیدا کر دیے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ, اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اس جنگ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان حق پر ہیں, سچے ہیں, ان کا راستہ درست ہے. کیوں؟ ایک وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے نکلنے سے پہلے کعبے کا پردہ پکڑ کر کیا کہا تھا, پیچھے پڑ چکے ہیں نا, ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. اس نے کہا تھا, یا اللہ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہے تو اسے کامیابی دے. ایک دلیل تو یہ پتا چلی کہ اللہ نے جب مسلمانوں کو کامیابی دی تو پتا چلا کہ یہ حق پر ہے, خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق. نمبر دو یہ کہ یہ جنگ پلانڈ نہیں تھی. نمبر تین, مسلمانوں کی پلیسمنٹ ایسی نہ تھی. یہ تو اللہ نے فرشتے اتارے اور بارش اتاری, اسی لیے تو خاص طور پر اس کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دھیان میں رکھو. تو یہ سب تو اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کا خاص انعام تھا کہ اس نے بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر مادی اسباب کے تمہیں کامیابی عطا کی, تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور تم حق پر ہو, تاکہ اس کے بعد اگر کوئی
کفر اور شرک کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ پھر سوچ سمجھ کے جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ أَمْ بَيِّنَ وَيَحْيَا, اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی اسلام پر, کیونکہ اسلام کی سچائی کا عملی مظاہرہ وہ کہاں دیکھ چکا ہے, بدر کے میدان میں, یوم الفرقان میں. یعنی اب جو مسلمان ہے وہ دلیل کے ساتھ مسلمان رہے, دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے, اور وہ دلیل کیا تھی؟ اللہ کی مدد کہ مسلمان حق پر ہیں. گویا بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو پوری طرح واضح کر دیا کہ اس کے بعد جو جس کا ساتھ دے وہ سوچ سمجھ کر دے, یہ مراد ہے. پھر مزید بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا ہوا تھا اس دن. اذ یریکہم اللہ, اذ یریکا, جب آپ کو دکھایا تھا, کس کو؟ ہم, ان کو, کفار کو, اللہ, اللہ نے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کفار دکھائے تھے. فی منامک, آپ کے خواب میں, قلیلن, تھوڑے. ایک اور طرح سے مدد کی کہ آپ کو خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی نظر آئی. ولو اراکہم کثیرن, اور اگر آپ ان کو دیکھتے کثرت میں, لفشلتم, تو پست ہمت ہو جاتے تم لوگ. کیونکہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ صحابہ کو بتایا, صحابہ کے دل بڑھ گئے, اور اگر ان کی اصل تعداد پتہ چل جاتی تو مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا کہ اب کیا ہوگا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے, اس معاملے میں تم تنازع کرنے لگتے کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ, لیکن اللہ نے سلامت رکھا, بچا لیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, کیونکہ وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے, اس کو پتا ہے کہ انسان کہاں کہاں سے کمزور ہو جاتا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ, اور جب وہ دکھا رہا تھا تمہاری نظروں میں ان کو, پہلے مسلمانوں نے دیکھا انہیں کس طرح, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں, کیا؟ تھوڑا. اور اب عام مسلمانوں کو دکھایا گیا انہیں. اِذَا الْتَقَيْتُمْ, جب تم نے مقابلہ کیا, فی آئینکم, تمہاری نگاہوں میں, قلیلاً, تھوڑا. ٹھیک ہے, یعنی پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا دیکھا, پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مقابلے کے وقت دشمنوں کو تھوڑا پایا. ٹھیک ہے. وَيُكَلِّلُكُمْ, اور تم کو کم کر کے دکھایا, فی آئینہم, ان کی نگاہوں میں, یعنی مسلمان بھی ان کی نگاہوں میں کم نظر آئے. یہ ابتدائی جنگ میں تھا. لیقضی اللہ, ہو تاکہ پورا کرے اللہ, امرن, اس کام کو, مفعولہ, جو ہو کر رہنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر مسلمانوں کو زیادہ نظر آتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. اور اگر مسلمان کافروں کو شروع میں زیادہ نظر آتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ لڑائی ہو جائے, اس لیے کس طرح دکھایا؟ مسلمانوں کو بھی تھوڑا ہی دکھایا ان کی نگاہوں میں شروع میں. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ کافر بھی نہ بھاگ جائیں اور ادھر سے مسلمان بھی نہ بھاگ جائیں, اور جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے, اس کے اسباب پیدا ہو جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسباب بھی ویسے ہو جاتے ہیں.
لیکن ایک عام انسان ان اسباب کو یا ان حالات اور واقعات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا. یہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس موقع پر کہ اب انسان کیا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جبرن اپنی تقدیر نہیں مسلط کرتا, وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اب تم کرتے کیا ہو, خوشی میں کیا کرتے ہو, غم میں کیا کرتے ہو. یعنی یوں لگتا ہے نا, اگر آپ دور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پہ اسباب پیدا کر رہے ہیں جنگ کے, اور ادھر مسلمانوں کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کی نیتیں کیا ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, اور ساتھ اپنی خصوصی مدد بھی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا. جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہو تو پھر غیب سے ایسی مدد آپ کے لیے آنے لگتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس وقت مسلمان جو تھے وہ کافروں کی نگاہوں میں کیسے نظر آنے لگے تھے, اپنے سے دگنے. سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں آپ, وہ آیت یہاں نہیں ہے لیکن میں اس کو یاد کرا کے اس بات کی تکمیل کرنا چاہتی ہوں. اچھا, وہ کیسے, مسلمان تو 313 تھے, پھر وہ دگنے کیسے ان کو نظر آنے لگے؟ فرشتے تو تھے ہی, لیکن انسانی کوششوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو ہالو اسکوئر کی شکل میں کھڑا کیا تھا. یعنی 313 کو چار لائنوں میں یوں کھڑا کیا اور بیچ میں سب خالی تھا, تو اس سے ان کو کیا نظر آیا, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی. اور اس سے ان کو واقعی تعداد جو تھی وہ بہت بڑی نظر آئی. یعنی وہ ہالو اسکوئر تھا تو سب کے منہ باہر کی طرف تھے, کیونکہ اگر لائنوں میں یوں کھڑے ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ لوگ یعنی اس طرف کو ہو جاتے. اب جب چاروں طرف آپ یوں سمجھو نا کہ ایک اسکوئر بنائیں, چکور بنائیں اور اس میں لوگوں کو کھڑا کریں, تو سب کے فیسز باہر کی طرف ہی ہوں گے نا. یعنی کوئی بھی مسلمان کافروں کو پیٹ نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف تھی اور سب کے فیسز باہر کی طرف تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے, عقل دی ہے, اسے استعمال کر کے اس کا امتحان لیے کہ وہ ایسے موقعوں پر کرتا کیا ہے. مدد اللہ تعالیٰ کرے گا لیکن کوشش آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے اور آپ اپنے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو ایسے موقع پر استعمال نہیں کریں گے تو یہ بھی ناشکری اور ناقدری میں شمار ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم فئۃ, جب تم ملاقات کرو ایک گروہ سے. ایک گروہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟ فئۃ گرامر میں کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو اس سے مراد جنگ بدر میں جو کافر لڑنے آئے تھے وہ مراد ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی, کہیں بھی, کبھی بھی. پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ کے, جہاد کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, قاعدے ہیں, آداب ہیں, طریقے ہیں, سلیقے ہیں, ان کا اتباع ضروری ہے. انہی آداب میں سے اب ایک ادب سکھایا جا رہا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے, اس دور میں بھی, آج بھی اور آج کے بعد بھی. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم, جب ملاقات کرو تم, فئۃ, کسی گروہ سے, تو کیا کرو؟ فثبتوا, نمبر ون, ثابت رہو, جمے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو, دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو, تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یعنی پھر جم جاؤ. تو سب سے پہلی صفت ثابت قدمی, کنوکشن, پوری طرح کنوینسڈ ہو, وہاں سے بھاگو نہیں. تمہارے دل میں دو خیال نہ ہو, ایک ہی ہو. اس کے بعد
وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو. اگر تم جیسے اللہ کی مدد کے طلبگار رہو گے، اور اگر زیادہ بھی ہو تو دل میں کوئی غرور نہیں آئے گا، اللہ کے ذکر سے تمہارے اندر عاجزی رہے گی، اور تم لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ عین میدان جنگ میں اللہ کو یاد کرنا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی یاد ہر حال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. انسان ہر حال میں کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ مثلا عرب شاعر ہے ایک، وہ اپنے ایک شعر میں یا اپنے ایک جو قصیدے لکھتے تھے اس میں سے ایک قصیدے میں وہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہل منا المثقفۃ السمر، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان چمک رہے تھے. یعنی میں نے میدان جنگ میں بھی تمہیں یاد کیا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں انسانوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، اور آداب جنگ کیا ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ میں بھی جنگ کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی تمہیں دین نے اجازت نہیں دی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور کیا نہ کرو؟ باہم جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم سست ہو جاؤ گے، تم پست ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ باہم جھگڑنے والوں کا کوئی روب، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوا کرتی. کسی بھی ٹیم ورک میں جب باہم اختلاف پائے جاتے ہیں تو اچھے برے سب اس میں برابر ہو جاتے ہیں. پھر یعنی کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، آپس کی کھینچا تانی کسی بھی کام میں پوری ٹیم کی شان کو برباد کر دیتی. باہم اختلاف، اور خصوصاً اللہ کے دین میں ایک دوسرے کی لیگ پلنگ، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، جو بھی حرام باتیں کہی گئی ہیں مسلمان کی عزت کے خلاف مسلمان کے لیے، خواہ وہ بدگمانی ہو یا تجسس ہو یا مذاق اڑانا ہو یا کسی پہ تانے کسنا ہو یا ہنسنا ہو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو یا کسی بھی طرح دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، وہ سب اس میں آتا ہے. کرنے والا اور ہونے والا اور جواب دینے والا سب کے سب بیچ میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیم ورک میں ٹیم کا نام ہوتا ہے، فرد کو کوئی نہیں پہچانتا. ایک شخص ایسے بد اخلاقی کا مثلا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا، بائی نیم کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں بد اخلاقی کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھنے والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا دیندار لوگ. اس سے بڑے گروپ کو شامل کر لیں گے، سب دینداروں کو بدنام کر دیں گے لوگ. تو جب آپ کسی بھی طرح کسی بھی ٹیم کے ساتھ کسی بھی مقصد کے ساتھ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہوں تو یاد رکھیے، سب کی عزت آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت سب کی عزت ہے. ولا تنازعوا، کھینچا تانی مت کرو، فتفشلوا، تو پست ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری شان ختم ہو جائے گی، کوئی عزت باقی نہ رہے گی. آج امت مسلمہ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے درپے ہیں ہم. واصبروا، علاج کیا ہے اس ساری کھینچا تانی کا؟ صبر. ناپسندیدہ ناگوار باتوں کو بھی پی جانا، اور یاد رکھو جو صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی.

0: وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرے گا، جیسے جنگ بدر میں مسلم تھی. الذین خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرن اتراتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری جسے آپ بولتے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور جن کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. کس مقصد کو نکلے تھے؟ اللہ کا راستہ روکنے کو. واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہ تھا، اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے تھا. یعنی جنگی آداب میں سے ہی مزید ادب یہ سکھایا گیا کہ تم ایسی قوموں کی نقالی مت کرو اپنے جنگی طور طریقوں میں، جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اور جو اپنے گھروں سے کس طرح نکلے ہیں، اتراتے ہوئے، فخر جتاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، اور جو نیکی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اشارہ ہے مشرکین کی طرف، کہ جن کے سردار ابو جہل نے جب اپنا لشکر مکہ سے نکالا تو کہتے ہیں کہ وہ لشکر جب نکلا تو بہت دھوم دھام تھی، باجے گاجے اور بہت شور ہنگامہ، کہ جو بھی دیکھے مروب ہو جائے کہ یہ بہت بڑا لشکر جا رہا ہے، اور وہ پورا راستہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ جہاں سے ہم گزرے، جو عرب قبیلہ ہمیں دیکھے وہ ہم سے مروب ہو جائے، یعنی لوگوں پہ اپنا روب بٹھانے کو، اپنی دھاگ بٹھانے کو. راستے میں اس لشکر کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ ابو سفیان واپس خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں. یعنی تم تو جا رہے تھے بچانے کو اپنا قافلہ، وہ قافلہ گھر آ چکا ہے. لیکن اس وقت ابو جہل نے بہت غرور سے کہا، اب ہم اس وقت واپس نہیں جائیں گے، یعنی اب ہم نکل آئے ہیں، اب ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ بدر کے چشمے پہ پہنچ کر مجلس ترب و نشاط منعقد نہ کر لیں. وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں، اور مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا روب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرت نہ کر سکیں. یہ وہ غرور کے الفاظ تھے جو ابو جہل نے راستے میں بولے تھے کہ ہم تو یادگاریں قائم کرنے جا رہے ہیں. تو مسلمان اس طریقے سے نہیں نکلا کرتا، نہ ایسے جذبوں کے ساتھ نکلتا ہے، اور نہ ہی ایسی گفتگو کرتا ہے، اور نہ ہی ایسے مظاہرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: یہ پروگرام الہدا انٹرنیشنل کی طرف سے پیش کیا گیا. پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے پتہ نوٹ کیجیے، الہدا انٹرنیشنل 41 DMMS نیئر چلڈرن پارک، سراج الدولہ روڈ، کراچی. فون نمبر 02134547710، 03005187599.
2: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
4: کیا آپ جوڑوں کے درد، پٹھوں کے کھچاؤ، کمر درد یا سوجن سے پریشان ہیں؟
5: فقیری مرہم بنانے والوں کی فخریا پیشکش. فقیری انرجیسک
4: قدرتی اجزاء سے تیار کردہ
5: کریم متاثرہ جگہ پر تیزی سے جذب ہو کر
4: درد اور سوزش سے آرام پہنچاتی ہے.
5: روز مرہ کے جسمانی درد،
4: ورزش کے بعد ہونے والی تکلیف،
5: گردن اور کندھوں کے درد
4: اور پٹھوں کی اکڑن کے لیے بہترین انتخاب،
5: صرف متاثرہ جگہ پر دن میں 3 سے 4 مرتبہ نرمی سے لگائیں اور سکون کا احساس پائیں.
4: عمرہ اور حج پر جانے والے حضرات فقیری انالجیسک کریم کو اپنے ہمراہ رکھیں.
5: فقیری انالجیسک کریم، درد، سوجن، ورم فوری ختم. آج ہی قریبی اسٹور سے نام لے کر طلب کریں.
6: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کھیلیو ایک نو گلو.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

لوگ یہ سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ریٹرن آف دی ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. جو لوگ لائف میں کچھ اچھا، کچھ بیٹر، کچھ بڑا، کچھ یونیک، کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں، آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شباروں، شہروں اور شراہوں، وادیوں اور پہاڑوں، دریاؤں اور مرغزاروں، گھروں اور بازاروں، چھوٹی بڑی کاروں، میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بگم، اہلن وسہلن، مرحبا، بخیر آگے لیجی، آیا نو سر، بسم اللہ، بونجور، شاو، نی ہاؤ، اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے. سلام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں سب کچھ کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے، پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا اور سنیں گے، انجوائے کریں گے، واپس آئیں گے اسی کے ساتھ. اسٹے ٹیونڈ.

اوکے شکریہ. پروگرام میں آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں جی تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس کیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, سینڈ کیجیے 8881 پہ. اور کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے ڈائریکٹ www.facebook.com/GFM88 کے پیج کے اوپر لائیو پوسٹ آپ کو ملے گی. اس پوسٹ کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے جی 03000113488. اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں, تو کال کیجئے. اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہوگا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ, دیٹ از سر لگاؤ گانا سناؤ. تو اس کے لیے اچھے اچھے گانے آپ لوگ سوچ کے رکھ لیں. ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف اور واپس آئیں گے. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک سندھ کی آواز.

اچھا جی، یہ شاعری جو ہے یہ ہے منتظر خیرآبادی کی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں شک اس میں ذرا بھی یہ مثل سچ ہے کہ آتا ہے. کھاتے تھے مہینوں صفتیں شمع بلاتے تھے، جفاؤں کو بڑھاتے تھے، محبت کو گھٹاتے تھے، ستم مجھ پہ وہ ڈھاتے تھے، کچھ چھپاتے تھے، چراتے تھے، نیا روفان اٹھاتے تھے، میرے دل پہ بڑا روب بٹھاتے تھے.

اوکے اور اسی کے ساتھ فائنلی میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے. ایس آر ایچ آپ کا میسج آیا ہے, کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہو آپ تو پھر ہم سیگمنٹ کے ونر کیسے بنیں گے. اوکے بہت سارے لوگوں کی لگی ہوگی, بہت سارے لوگوں کی نہیں لگ پائی ہوگی, خیر کوئی بات نہیں, کل کریں گے نا شو تو کل کر لیں گے ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں جیسے کہ لاسٹ کالر نے کہا کہ ہماری پاک آرمی کے لیے, پاک آرمی کے جوانوں کے لیے کوئی اچھا سا سانگ چلا دیں, تو بالکل پلے کر چکی ہوں. اور اسی کے ساتھ فائنلی لیں گے آپ سے اجازت, انشاءاللہ میری آپ سے چٹ چاٹ ہوگی کل آن سیم ٹائم سیم چینل سیم شو ود دی سیم آر جے. سننا مت بھولیے گا, زندگی گلزار ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دس از می آر جے رخسار سائنز آؤٹ, ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

0: It's 2 PM. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. So, ye naam lekar talab kare.
2: Ab aap sunenge. GAFM Network par.
3: Sorry. Ameriki fauj lagatar 5 kalak Iran je mukhtalif shahran te bombardi recent ka maujib bashar Chabar, Jasak, Kanar, Abu Musa aur Bandarabas se hamla kiya gaya hai. Hamlan duran Iran je difai nizam drone aaye. میزائل تھاکن بحری صلاحیتن کے نشانوں بنایا پہ ایرانی فوج اب امریکی اڈن تے جوابی وار بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا پہ پاکستان انقلاب موجب بحرین میں امریکہ جے الجفیر والے اڈے کے نشانوں بنایا پہ ہے اپنا ہرمز پارکن اور بن بیڈن کے بھی ناکارا بنایا پہ ہے
4: بن بحری جازن تے ایرانی حملے کے نتیجے میں ایک بھارتی شہری مارجی وی 8 زخمی تھے گڈیل عرب عمارتن کی دفاع والے وزارت موجب ابن ہرمز ویجو ایرانی فوج بن بحری بیڑن کے نشانوں بنایا ہے حملے کے نتیجے میں ایک

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: छा तव्हांजो ख़्वाबु आहे त मुस्तक़बिल में हिकु

اوکے جی, بہت ہی پیارا گانا یہاں پر آپ نے انجوائے کیا اور ماسٹر منظور صاحب کی آواز میں گانا تھا, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈیز کن بیوٹی شو, اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش اینڈ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈیز کن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس آپ استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں. اوکے جی, تو ہم آ چکے ہیں پروگرام کے لاسٹ لنک میں, اور اسی کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی ابھی سننا اسٹارٹ کیا, جن لوگوں نے اسٹارٹنگ سے لے کر ہمارے ساتھ دیا ہے, سب کو ویلکم اینڈ خوش آمدید, ان کی محبت و سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے پروڈکٹ کے بارے میں, اور یہاں پر پروڈکٹ کا اگر ذکر ہو تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹ جو ہے نا, ان کے بارے میں آپ لوگوں کو جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اکثر اوقات دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگر آپ اپنی خوبصورتی کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خوبصورتی جو نا وہ مانن پر جاتی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ کی خوبصورتی ہمیشہ برقرار رہے, آپ ہمیشہ گلو کرتی رہیں, تو آپ نے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر کے دیکھنا ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جب آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے آپ کی جلد کی خوبصورتی اور حفاظت کے لیے تیار کی گئی ایک معیاری بیوٹی کریم فراہم اور طور تازہ دیتی ہے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا باقاعدہ سے استعمال کرتے ہیں تو آپ کی جلد کی بے رونقی کم ہو جاتی ہے, چہرہ زیادہ صاف روشن اور دلکش دکھائی دیتا ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم میں شامل ہے جناب خصوصی اجزاء, جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم میں وائٹامن ای بیڈز ہیں, مائکرو بیڈز فارمولیشن ہے جو کہ آپ کی اسکن کے اندر تک جا کر آپ کے چہرے کو جو ہے نا وہ خوبصورت بنانے میں کام آتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کریں تو ساتھ میں آپ نے ڈی اسکن فیس واش کا, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم لگائی اور ساتھ میں ڈی اسکن فیس واش لگائیں جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا ہے, جو کہ آپ کی اسکن کو کلین بناتا ہے, آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتا ہے, آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے. تو یہ لگانے کے طریقے کار بالکل وہی ہوں گے جیسے آپ کوئی بھی سوپ لگاتے ہیں, کوئی بھی فیس واش لگاتے ہیں, کوئی بھی نائٹ کریم لگاتے ہیں. تو جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگانا چاہیں تو یہ نائٹ کریم ہے, اسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے سونے سے پہلے. اپنا فیس واش کیجیے ڈی اسکن فیس واش کے ساتھ, اس کے بعد استعمال کیجیے ڈی اسکن بیوٹی کریم, پھر دیکھیے کمال کتنے اچھے آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

سے ساتھ ہی خاتون کے ہونٹ سی دیے. اور متاثرہ 42 سالہ خاتون گھر سے ماسک پہن کر باہر نکلی اور قریبی دکان پر جا کر ایک کاغذ دکھایا جس پر لکھا ہوا تھا پلیز ہیلپ می, براہ کرم میری مدد کیجیے. دکان کے ملازم نے تقریباً پولیس کو 1:30 بجے کال کی جس پر ملزمہ کو گرفتار کیا گیا. متاثرہ خاتون نے پولیس کو بتایا وہ کسی بات پہ ناراض تھی, اس نے یہ قدم اٹھایا, مجھے بڑی ڈر لگا اس خطرناک ناراضگی سے. اور ہونٹ کو ناچ سے نیچے سے لے کر نچلے ہونٹ تک سوئی سے کئی بار چھیدا گیا, دونوں ہونٹوں کو ساتھ ملا کر سیا گیا, اور جو خاتون متاثرہ ہوا ہے اس کے منہ کے اندر سے جو ہے داغا بھی گیا ہے جس سے وہ مزید مشکل میں آ گئی ہے. تو پولیس نے متاثرہ خاتون کی صحت سے متعلق بس اتنا ہی کہا ہے کہ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے, اور آگ لگ جائے ایسی ناراضگی کو جس کا نتیجہ اتنا خطرناک ہو, یہی کہوں گی اور کیا کہوں گی, کسی کی جان پہ بن جائے اور کسی کی اردا ٹھہری, تو بھائی دوستی کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کریں اور نفسیاتی قسم کے لوگوں سے جو ہے نا دور ہی رہیں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ وہ جو ہے

اپنی نفسیاتی پن کی وجہ سے جو ہے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے, یعنی آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے, تو پلیز یار ایک سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, بہت سوچ سمجھ کے دوستی کرنی چاہیے. یہاں پر ہم لیتے ایک چھوٹا سا بریک.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: بات ہے عائشہ ڈیلی آپ پروگرام میں شامل ہوں ویلکم کہیں گے آپ کو. اچھا بغیر نام کے جو آنسرز ملے ہیں مجھے وہ بھی درست آنسر ہیں. اور جناب یہاں پر ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن زندگی کی لہر جی ایف ایم
2: مورو نوشہرو میرپور خاص لاڑکانہ سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر
1: سندھ کی آواز
2: جی ایف ایم 88 نیٹورک.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 منٹن تے صرف جی ایف ایم
3: 88 حیدرآباد.

0: وعلیکم السلام، میں محمد اعظم اختر خاص سے
1: ویلکم کہیں گے آپ کو، کیا حال ہے آپ کے؟
0: اللہ کے احسان ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. میری فرمائش ہے، اگر ہو سکے تو مہربانی ہوگی.
1: آج تو مشکل ہے پوری ہو پائے، آپ فرمائیں اگر ممکن ہو تو کل سنا دیں گے آپ کو سانگ.
0: فلم بے قرار کا نغمہ ہے، منور سلطانہ کی آواز میں، وہ پردیسی آپ بھول نہ جانا.
1: ٹھیک ہے، اوکے، آئی ول ٹرائی. تھینک یو،
0: تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ.
1: اوکے جی، اور جناب ہم نے پوچھا تھا آپ سے کہ اشیاء کی خریداری کرتے وقت جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو قیمتیں کم کروانے میں ماہر کون ہوتا ہے، مرد حضرات ہوتے ہیں یا پھر خواتین؟ یہ جاننے کے لیے نیکسٹ کال. اور السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ویلکم کہتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں؟ عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں عائشہ. آپ کیا، علیزہ اور سب ٹھیک ہیں؟ اچھا، کیا کہیں گی ٹاپک کے بارے میں؟
2: آپ ٹاپک کے بارے میں ہم یہ کہیں گے.
1: اچھا، آپ بھی کم کرواتی ہیں جب شاپنگ پہ جاتی ہیں تو؟
2: ہم سب بھی کم کرواتے ہیں،
1: ہماری امی کرواتی ہیں. چلے، تھینک یو عائشہ، بہت شکریہ. اوکے جی، اور ممیز کو یہ جو ہے نا، انہوں نے گھر کا بجٹ جو ہے مینج کرنا ہوتا ہے. اور نیکسٹ کالر، السلام علیکم. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
1: جناب، ویلکم کہتے ہیں. کون بات کر رہا ہے؟
3: آج سے بات کر رہا ہوں.
1: خوش آمدید کہیں گے آپ کو، کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
3: ٹاپک کے حوالے سے یہ جو ہے، یہ مرد حضرات جو ہیں وہ صحیح کم کراتے ہیں بھائی.
1: چلیں، ٹھیک ہو گیا بھائی، بہت شکریہ، آپ شام میں پروگرام ہوئے.
3: ٹھیک ہے، ٹھیک.
1: اوکے جی، اور جناب نیکسٹ جو ہے، نیکسٹ ایک اور کال. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. مدیاں گوٹ باجی خان کا گلا جو غلام ہے گھر مری.
1: ویلکم کہیں گے ادا آپ کو، کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
4: ابھی ٹاپک کے بارے میں سی او چاہیں گا سے جو مرد حضرات وہ صحیح کم کردان.
1: چلیں، ٹھیک ہے، مرد حضرات صحیح.
4: سلام رسول مری کے کا سلام دین دوستن سبنی کا سلام دے کے بدن پہ.
1: ٹھیک ہے، دوستوں کو سلام پہنچ گیا آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. اور مرد حضرات صحیح کام کرتے ہیں، تھینک یو. اگر خواتین ٹھیک سے کام نہیں کریں تو آپ لوگ ہوٹلوں پہ کھانا کھانا اسٹارٹ کریں.

کی تجارت میں خسارہ کون دیکھے گا؟ محبت کی تجارت میں خسارہ کون دیکھے گا؟ سمندر کون دیکھے گا؟ کنارہ کون دیکھے گا؟ تمہیں دلکش بنایا ہے میری ساحر نگاہوں نے، میرے انداز سے چہرہ تمہارا کون دیکھے گا؟ یہ کارزار عشق ہے، اپنے پرائے ایک ہیں، تیر کس نے کس کو مارا کون دیکھے گا؟ تو بچھڑے گا تیرے ہمراہ جائیں گی میری آنکھیں، تمہارے آنے جانے کا نظارہ کون دیکھے گا؟ جو عاشق ہے وہ جائے گا اگر سونی پکارے گی، بپھرتے تیز دریاؤں کا دھارا کون دیکھے گا؟ ذرا سا فاصلہ ہوتا ہے ملنے میں بچھڑنے میں، تیری خاطر ٹریفک کا اشارہ کون دیکھے گا؟ محبت کی تجارت میں خسارہ کون دیکھے گا؟ سمندر کون دیکھے گا؟ کنارہ کون دیکھے گا؟

0: سامعین, ہر انسان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی جنگ سے گزر رہا ہے, کسی کی جنگ حالات سے, کسی کی تنہائی سے, کسی کی بیماری سے, اور کسی کے اپنے ہی دل سے. اس لیے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. ضروری نہیں ہر مسکراتا ہوا چہرہ بے فکر ہو, کبھی اچھا لفظ, ایک دعا, خلوص بھرا رویہ کسی کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے. جو آسانیاں آپ دوسروں کے لیے پیدا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آسانیوں کو کسی نہ کسی صورت آپ کی زندگی میں واپس لوٹا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے رحمت, آسانی, خیر کا ذریعہ بنا دے. ہمارے دلوں سے تکبر, حسد اور نفرت کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے. آمین. انہیں دعاؤں کے ساتھ مجھے شب 8 بجے تک دیجیے اجازت. خاص اسٹیشن سے شب 8 بجے اگین ہوگی آپ سے ملاقات. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, ہیو اے نائس ایوننگ.
1: It's 5 PM. This time check is brought to you.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

آزاد کشمیر میں پابندی مڑل جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن جو راولا کوٹ میں فورسز شہرن تے حملوں، ایک رینجرز اہلکار شہید، ایک زخمی۔ پابندی مڑل ایکشن کمیٹی کے ہتھیار بندن متیال میرا میں بس اڈے راولا کوٹ ویجو شہری آبادی تے حملوں کیا، فورسز حملوں روکن کی کوشش کی تو ہتھیار بندن جدید ہتھیارن سے فائرنگ کی۔ ماہرن موجب پابندی مڑل تنظیم کے ہتھیار بند جتھن خلاف ایکشن انٹر تھی ویو ہے۔ کراچی کے ولیکا اسپتال میں علاج کرائندڑ ودھیک، ایک نیگر میں ایچ آئی وی کی تصدیق، سی سی جی ماتحت اسپتال میں ایچ آئی وی میں مبتلا تھل بارن جو انگ ودھیک 81 تھی ویو۔ ضیا کالونی واسی کٹمب جا ٹے بار اگی ایچ آئی وی میں مبتلا۔ صوبائی وزیر سعید غنی چیو ہے تو اسپتال کے عملے غفلت کی، عملوں ذمہ واری پوری کرے ہا تو انج نہ تھے ہا۔ ڈاکٹر سمیت 37 ملازمن کے معطل کیا ویو ہے، جن کی بھی غفلت ہے ان کے نوکری میں کڈی کیس داخل کرے جیل مانے ویسے۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بیچ میں گھوٹکی ضلع میں پنجاب کے زہریلی پانی کی چھوڑ خلاف داخل درخواست بدھنی، عدالت طلب کرنے باوجود آفیسرن کے پیش نہ تھن سے سخت کاوڑ جو اظہار کردے سندھ پنجاب کے چیف سیکرٹری سمیت بین آفیسرن جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کر چڈیا۔ جسٹس ذوالفقار سانگی اور جسٹس ارباب ہکڑو سے بدل آئینی بیچ بدھنی کی، عدالت چیف سیکرٹری سندھ اور چیف سیکرٹری پنجاب فنانس سیکرٹری پنجاب سمیت لاگا پیل خاتن کے آفیسرن جا 50,000 روپئے جا ضمانت تھن جوگا گرفتاری وارنٹ جاری کیا۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: خلاف شرط انا تھا وہ خواب میں بھی ملے، میں نیند نیند کو ترسا مگر نہیں سویا۔ خلاف موسم دل ہے کہ تھم گئی بارش، خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا۔

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں کرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز, بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکه مکرینو
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
3: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6، سندھ جو آواز، بدندا رہو۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ترکیہ جو اعلیٰ سطحی سرکاری دورو، ترک صدر رجب طیب اردگان، ترکیہ کے دفاع والے وزیر اور ترک جنرل اسٹاف کے سربراہ سے دھار دھار ملاقاتوں، ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرس پہنچن تے کھیس گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ ایس پی آر موجب ملاقات دوران گڈل دلچسپی والے معاملوں، علاقائی سلامتی اور دفاعی سہکار کے خیال کی ڈے وٹ کی وی، تبدیل تھندڑ جاگرافیائی سیاسی ماحول تے بھی گالیوں، اسٹریٹجک بھائیواری مضبوط بنانے والوں عزم بھی ورجایا ویو۔

0: کراچی میں رینجرز کیمپ تے حملے میں بھارت ملوث نکتو حملے جی رتابندی افغانستان میں تھن جی تصدیق حملے جی ماسٹر مائنڈ سمیت سمورا سہولت کار گرفتار دہشت گردن ڈوہ جو بھی اعتراف کرے ورتو پولیس آفیسرن سا گڈ پریس کانفرنس کندے گھرو وزیر زیال انجار چیو ہے تے رینجرز کیمپ تے چار دہشت گردن حملوں کیو ہو ٹے دہشت گرد افغانی ایک باجوڑ جو رواسی ہو حملے جی ماسٹر مائنڈ کاری بشیر کے رینجرز گرفتار کیو ہے ایس ایس پی سی ڈی ڈی چیو تے حملے جی رتابندی افغانستان میں کی ہوئی دہشت گردن میں جانا عبدالحادی عمر فاروق عثمان شامل ہوا دہشت گرد عثمان کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہوئے دہشت گردن کے افغانستان کا بلوچستان رستے کراچی پہنچایا ہو 13 سہولت کار ملوث ہوا رینجرز تھا گرفتار کاری بشیر ڈوہ جو اعتراف کیا ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو